0: 家广东话时段暂告一个段落，欢迎大家收听以下落嚟嘅多元文化节目。今晚十一点将会继续有广东话节目，多谢大家收听 AM 1320华侨之声。
1: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
2: Канада разом повертається до Канада Плейс. Запрошуємо перше липня з 11-ї години до 6-ї вечора на день святкувань, смачної їжі, родинних розваг та веступів. Не пропустіть дитячу зону, ярмарок корінних народів, виставку Експо 86, танцювальне змагання маскотів, а також неймовірні виступи Ребекка Січон, The Matinee, The Strumbellas та багатьох інших. До зустрічі в Канада Плейс 1 липня, коли ми переплітатимо нитки нашої нації. Деталі на canadaplace.ca.

0: Канада разом повертається до Канада Плейс. Запрошуємо 1 липня з 11-ї години до 6-ї вечора на день святкувань, смажної їжі, родинних розваг та веступіо. Не пропустіть дитячу зону, ярмарок корінних народів, виставку Експо 86, танцювальне змагання маскотів, а також неймовірні виступи Ребекка Січон, The Matinee, The Strumbellas та багатьох інших. До зустрічі в Канада Плейс 1 липня, коли ми переплітатимо нитки нашої нації. Деталі на canadaplace.ca.
1: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
2: Вітаю, це Антон Лисенко. Підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Наш Голос». Для вас ми запрошуємо у нашу студію відомих канадських та українських експертів, політиків та культурних діячів. Ми говоримо про реалії сьогодення та аналізуємо події, що минули. Наш голос – радіо українського коріння.
1: Canada's National Ukrainian Festival will return to the Salon Festival site south of Dauphin on August long weekend. Featured dance groups include Yevshen, Sabutny, Barvanok, Zirka, Bratsva, Shiraz, Rasalka, and Canada's National Riding and Dancing Cossacks. Right now, your weekend pass is only $165, but if you wait, you'll pay way more at the gate. Order your day, weekend, and camping passes online right now at cnuf.ca or in person at the Dauphin Marketplace Mall. Also follow Canada's National Ukrainian Festival on Facebook for updates.